Adi abadi ni nana tanya. Adi umaja wuru ya wai. Izaire. Iza kukuni. Abra nyangu baze gina minu. Dekop nyami zanyami. Usena badase mi yutnya.